0: Kakao o Sonang Bo.
1: Ya, tapi kau itsong tako ya jam dato ko maduo may aditirati ka sa limbahan. Kami agalin obaros ko di tinu antak datim puri timan ko po nyo iti sinding sinding. Kiloyuk adat joget kaya tabi na kau. Ya, iti kino to son. Apialan dat mimbul Chelsea sumab diti Johor Darul Takzim di kejediti. Adit milo man to ko antang ame diti kasalimban TV okay. Antok dat bana diti ginatuson gisom dat timpo diti na pangatalo talo kami dat Chelsea talo jadi ti talo. Iya kami yan dat kumado kayo dit arahyan na mimbul nga milo tumano dat kasalimban TV okay. Antok dat bana diti montok dat montong dilo piala dat mimbul ida pialatan dat Johor Darul Takzim jadi ti sumap dat Chelsea. Bisa na nga natutong kumadya Stella Ponsikaw dat mamaso dat umano diti kasalimbahan na to ko. At mga sinding na joget manta di Ivy Alexandra iti joget pamalingo kaditi kanaw kinanghoto ko.